بوتے کیری دوستی نت سیسا دیئے بیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیئے بوتے کیری دوستی نت سیسا دیئے ندی کنارے رکھڑا وساہو نکیئے مرتک نال وہائیے سوہاگ نہ تھیے وس ہلا ہل بیج کے کیوں امیوں لیے بے مکھ سیتی پرہڑی